0: Pe la foi foi sau tupe ile mai cash ale digital Samoa tonga fiti ma vado atu morisi fam talanga vla ole o lo tasi li maono tolu tolu fa fa o lo tasi li maono tolu tolu fa fa.
1: O tau sara ilia sau taravale. O leo goto e foi mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taavale ma lau hafe, lua hafe, tonu hafe, fa hafe pe lima hafe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e hafe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ima malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. A mai lau taavale tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o varselau lolo fitu faiva o novalu. O varselau lolo fitu faiva o novalu. Mo Daniel Bomaki. Tua tosi dorselau Grey South Road I mano orewa.
2: O fitu fatas yonu nonga tope umma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato Perkers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaiai inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
3: Radio Samoa.
4: Taslima iwa tolu.
3: Amo.
0: Lewa se antula tatu tangi ya se funu nua miru tau tene li tulai tonu ya toi fatana fantu ele di vango la wodi sulu matango fiume fo le lai le di timu la swa tang fa man one way ele amatango le tatu mau tang pita ya ole le wudu e mani ya mele sulu meo le la tau tau ele utanga me fafo koso e fafo malo e momi abantu e fafo mpalankeke ya mele fo e mo e tutu e fafo a Arisine o tātou whaalinga leo tonu mai le rivaing o la waulia wala walo no for seal of fear. O le tātou wha silsilanga mua mua e o le whaalinga lea mai le tautuamala uranga a le casa beds and appliances a wafoi a le longa puyeli e o lo tupa ia. E ma lo o tau mamalu ma tu la casa beds and appliances o lo whanga solo e o le tele wala tupa ui seti moenga seti no four TVs telefoni ma le tele o loa. Fai ni roa iei nei wha whungale radio Samo le rifa sa lalonga e ma wai sa me alo fwale casa beds and appliances. A fiona loa I le wha fitu wha Great South Road I Otahu e po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson. Wala au iei le o walu se lau lua lua lua lima wha valu. O walu se lau lua lua lua lima wha valu. O omi le tasi mo Otahu e po le lua mo Otahu tasi mo Henderson. Fai loa iei nei wha whungale radio Samoa inisio ala tupa uwhamitoa ia ora mawai leo sa me alofa mai le tau tomalau dangana ale casa beds and appliances ma le tato wha linga muli muli o leo watoi wha waupea le tato pa uwhamitoa o a tato tusi wha lupenga o le songa po le vau filifili ele na o le limas fulu tala le tusi io e limas fulu tala ele tusi o le songa limas fulu le vau filifili wana o le ofisa la vala radio Samoa tolu pa tolu ono Hobol Avenue Manukau e maua tuai sau lo minga morisi fam talanga wala mwele tato ofisa ele lua ono lua tasi lima iu tolu lua ono lua tasi lima iu tolu pe taka yani ele shop radio Samoa.co.nz shop radio Samoa .co.nz fai mai ei sau oka manatua sau tusi whanupenga I le taupa ulewa iei nei na o le limas fulutala a ili tue mei atu ilunga I le fitu se fulutala e pei ona ma saniai ya o nisi nao tatu wha silsilanga leo tonu mai le rivaing o le awauli ya I longa puili e lo tupa ia malo tu malu na was fulufa mara afamiru tupa te aine ia le tu lai tonu se teimi au luma on o awina atu leo le disi ya le tatu toa Samoa o lea ua tau li mai na nei ya ua lava le longa puyeli I o le tau pa ia ma le tau mamalu I nisi fo I wala matama whanau o le awha pia lea o na tau aveina ia le tanga vai o le tatu o tro I le whaanga tama o le laka piliki I le ipo le lano langi lea o le asa au ni atu iai I le whai unga o le dei masina ya ma le anga I atu le le masina fo le masina o novema ia nisi o leo a filifilia ia I fwy nisi e leo a wai ia tato lisi e pe yona tu ila mai Yeah, well, I wouldn't know if she'll feel the time to.

0: ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talua na soifua mai ke riso. Ato ai ma se sa I dinga o se wha sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le ale fasino al. Te le mafutanga te talo, ma fonotanga ale lalolangi. Fape ai fo I ma le pasifika. O lo fatutu ai fina ngalo tai tai. I le fesiri, o le ale fasino al. Sa o awai se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masina o se tema, I le tausanga o tuana. Sa o faali ai, o se tasi o fa'asinoala, e maua mai tala o le vavau, ma tala fa'asolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa o fa'amatalai nai, e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le samu, ma le ele ele, ma la au. Fa'ape ai, ma manu o le ele ele, mai o le samu. E mafua, ona o le ngafa. O le tapu le nei, e wha tonu tonu ai le tua oi, o le wafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapu le nei, e wha tonu tonu ai le tangata, I a wha ao ngata tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapu le so o na fai, o le whātau tala, e sā ona so ona tā le vau, e sā ona so ona whāngota le sami, e sā ona sopo I le tua o I tangata, pei ona whai mai le tīmai, ia fo I pe apa ia le pāi fualanga, e whainga tā le ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e whāpitoa le ata mai I le sio sio manga ma whai mai, a so ona tā le vau, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lau ele ele, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei ona o mai e poto whapitoa I le sio sio manga ma fai mai, a so ona whangota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole millennium e faa sino faa pitoa I a keriso. Ole ase faa sino ala tatou te maua mai, I le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo wha matala mai I upu nei. Aua nei faya lo u loto, ae tu u lo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo wha matala mai I upu nei. E le ai se alofa I siriatu I lole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e saidi I tīngā. I le tātou alo atu I le mileniuma, o le fesiri au tūla valea, o le ā le whaasinoala, e ā mata le tali mai le upu tua oi, pe whapefeo na whaatonutonu lo tātou tua oi ma le langi, le lā ma le masina, ma fetū. E mōri mauina le nei mea, I le tele o tupe, o lo o alu I su e su e ngai fasino, I le vāni monimo. Pe wha pe whea ona wha tonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata I le tupula ai o ia, ai wha pe ai male to asa o le sami. Pe wha pe whea ona wha tonu tonu lo tātou tua oi, male lau ele ele. A watatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua moni. O mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mātangofie, o se tasi o mea vi ia, i au tou mana tu natu i ia lava mea. Tālo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fai ngā mea, le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua mātangofie i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.
1: Baby, lomai! Hei, hei! Oh!

0: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuu o lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o o lua ono lua tolu fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: Sunga o fenga fa ka o kavale fo maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kavale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I lo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: Taraflava o David Tua le nei o lo e faafonga mai pia ile Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I amanuia lau faafonga ma lau faasausaunga.